0: Sørger for god stemning på en onsdags ettermiddag med Uptown Girl.
1: Ja, ikke mer enn et par dager igjen til pinsehelgen nå. Og vi begynner jo å få god trening I å planlegge handling, Thomas. Handling av mat. Nå har vi hatt både 1. mai og 17. mai og Kristi Himmelfartsdag. Det krever litt sånn der, når man skal handle inn middag til en ekstra dag.
0: Ja, det blir jo helt krise faktisk, ja, det... hvis ikke det planlagt. Tenk å ikke kunne gå på butikken en dag.
1: Ja, det, vi begynner jo å få trening I det her nå. Vi må jo kanskje handle inn litt ekstra når det både... Helligdag både søndag og mandag, og så vidt jeg kan se her, også det slik at mange matbutikker stenger allerede klokka 16 på pinseaften, altså lørdag. Så ja. Det ikke sånn at du kan handle til klokka 11 på kvelden på lørdag heller, så litt sånn planlegging, det tåler vi. Det en ny film på kino I innlandet I dag, en ny film fra Star Wars-universet, The Mandalorian and Grogu, har premiere på de fleste kinoer I fylket. Vi skal ta en titt på den om ikke veldig lenge.
0: Nå skal du få One Republic. Dette Need Your Love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Trangfødsel. Litt sånn sommermodus I musikken ettermiddag, kjenner jeg.
1: Jeg jo fremme ved 20. mai, så sommermodus på musikken, det må være lov da. Det 61-årsdagen til Arnstein Hammershaug fra Lillehammer I dag. Tidligere fotballspiller, fotballtrener og en kjent sanger, gitarrist og låtskriver fra Lillehammer, Arnstein Hammershaug. Fotballlegenden Paul Jakobsen på Hamar runder 70 år denne onsdagen. Spilte jo mange kamper både for landslag, Vålerenga og ikke minst Hamkam. Gratulerer med dagen til Paul Jakobsen.

0: Då kalmusik med ärmen.
1: Vi ska ha lokalmusik, ja. Skal vi se, i dag så har jeg nesten, nå var vi nesten naboer en gang i tiden, mitt. Trond Årstad og Torps trio med Rolf i føresetet. Vi skal først høre på en Trond Årstad da, med det som heter På Finnlisa Loge.

0: Det var Bøhl Arvstegutt, han Tom Sagen. Og det var da melodien Pearly Shields.
1: Trekning med Emla.
0: Det skal vi ha, ja. Er du der?
2: Ja.
0: Da skal vi se. 21 har ringt på heiet ditt.
2: Da sa vi nummer 3.
0: Nummer 3, ja. Det var en Viggo Spikset.
2: Og så tar vi nummer 18.
0: Nummer 18, ja. Kjell Arne Lingold. Da fortjener de den. Det var det, da. Svaret ditt.
2: Ja.
0: Heisvans. Heisvans, ja. Det må bønne ha, vet du.
2: Ja.
0: Skal kua og hesten få mat, og saua.
2: Ja, ja.
0: Det var det. Takk for hjelpen, og god kveld.
2: Jo, takk. Ligge med deg.
0: Hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Det er Vemla som lager oppgaver. Vakkert er det, da. Litt musikk skal vi straks ha da klokka 19, for da er det Førebingo med en Trondvall. 20.00, da er det Radebingo, onsdagsbingoen, 20.000 i Lykkebått, et fastliketal. Så har vi da Sentrumsrøveren, da er det to liketal, 1000 kroner der. Så da blir det masse musikk, skjeveskiver, nytt og gammelt. Da han som gammel skal si god kveld videre, takk for at de hører på oss. Nærmen Henrik Kakkenes ønsker alle god kveld. Hei og hå.

0: Ja, som jeg sa før I melodien, så har jeg med en hjelpemann I dag, medprogramleder. Og da kan jo du presentere deg, du.
1: Jeg heter Dennis Venneberg.
0: Dennis, ja. Men egentlig skulle kanskje du være på skolen, du, da, så her du her, ja.
1: Denne uka jeg på jobbuke.
0: Jobbuke, ja. Arbeidsuke, som vi ser oppe her, da. Det kan være nytt og fint å prøve seg på noe. Annet, kanskje du kan bli programleder I radio?
1: Kanskje det.
0: Ja, vi får vel komme I gang med musikken, Dennis. Hva kommer nå?
1: Første låt heter Gravemaskin.

0: Fin.
1: Du hører nå på Føre Bingo med Trond. Radio Sentrum sender også på internett. Nettradio finner du på radiosentrum.net, alt med små bokstaver. Altså radiosentrum.net om du ønsker å bruke nettradioen.
2: Ja, og ettersom det går på skolen, så for en skole er det du går på da?
3: Skolen min heter Spydberg ungdomsskole.
2: Og skolen den ligger på?
3: Jeg bare Spydberg.
2: Ja, selvsagt, det burde jeg ha skjønt. Spydberg. Ja, da må vi ta bak at det er musikken da, Dennis. Hvilken låt har du valgt ut nå?
3: Låt nummer to heter Gangnam Style.

0: Du som en kar fra Åsbydeberg, du har vel hørt om en Rune Rudberg, du da?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, han begynner vel å bli den eldre garde Rune Rudberg. Men du kan jo få presentere neste låt av oss likevel. Hva kommer det?
1: Den heter Ut mot havet.
0: Og etter den Rune Rudberg så skal vi få høre på Lasse Stefans med låta
1: Låt den morgen vakna.

Da må de bla tilbake, for det var en feil bingo. Så vi skal fortsette på tre rekken. De siste tre tallene jeg leste var 88, 88, nummer 2, 2, og nummer 3, 3. Nå kommer det en telefon til, så da skal jeg spille litt mer musikk.

Da vi klare for spill 3 og ei rekke 300 kroner. Første tallet 77 77. Tjueen, to, en. Åttifem, åtte, fem. Førtien, fire, en. 32, 3, 2. 8, nummer 8. 53, 5, 3. 13, 1, 3. 68, 6, 8. 65, 6, 5. 31, 3, 1. 14, 1, 4. 16, 1, 6. 38, 3, 8. 59, 5, 9. 15, 1, 5. 3, nummer 3. 26, 2, 6. 11, 1, 1.

Da håper jeg dere klare til spill 4. Her en rekkeren, 300 kroner. Første tallet da 62, 62. Seksti, seks, null. En, nummer en. Femtitre, fem, tre. Seksti en, seks en. Åtti, åtte null. Tre, nummer tre. Sekstifem, seks, fem. To, nummer to. Førtitre, fire, tre. Trettiseks, tre, seks.

Schö? Schöni? Toni? Seisen? En seks? Åttito, åtte, to. Fire, nummer fire. Sjuttiseks, sju, seks. 66, 6, 6. 90, 9, 0. 23, 2, 3.

0: Der var vi I gang igjen, Erik.
1: Det var vi, gutt.
0: Ja, men jeg vet det. Ferdig vi.
1: Hva sier jeg? Går unna, gutt.
0: Jeg går unna, gutt.
1: Ja.
0: Og da det en Erik Forfot?
1: Nei.
0: Nei.
1: Norseth,
0: Norseth var det, ja.
1: Ja, det var en talefeil, ja, da.
0: Det var en talefeil, ja, da. Vi får spole ut den og dere der.
1: Det får vi, ja.
0: Og sånn Rolf Torp.
1: Ja.
0: Og vi kjører nytt og gammelt.
1: Ja.
0: Eller gammelt og nytt.
1: Ja, da. Det var en smak om det der,
0: ja. Ja, det det.
1: Ja. Men plutselig så satt vi på noe nytt før de gamle,
0: vet du. Ja, vi det, vet du. Eller omvendt.
1: Ja.
0: Og Nistok så hørte vi også.
1: Ja.
0: Moderne velstandsvise.
1: Ja, det var ikke så verste velstand, det da.
0: Nei, de hadde fått det bra, de
1: synes jeg. De hadde tastatur og alt mulig der.
0: Ja, de hadde mye rart om.
1: Ja.
0: Style Lada.
1: Ja, jeg lurer på om noen har det, ja.
0: Jeg vet ikke, ja.
1: Jeg har sett en på TV-en.
0: Har du det, ja?
1: Ja, var litt flammegreier på panseret.
0: Oi, den var sikkert fin.
1: Ja.
0: Men dette tror jeg en nesten en slik cowboy-låt, ja.
1: Det det.
0: Det det, ja?
1: Ja.
0: Skal vi ta den?
1: Det det.

0: Slik var det hast deila la da, Erik.
1: Man måtte så var jo kjent der.
0: Ja, det var bare hekk både førende og bak.
1: Ja.
0: Og dør på midten av, tror jeg.
1: Ja, det var det.
0: Ja da, det går an å gjøre mye rart.
1: Ja, oppe i Telemarken, det har mye rart, tror
0: jeg. Det var mye rart der, ja.
1: Så gutta de kommer fra Notodden og Varv, tror jeg.
0: Ja, jeg ser... Jeg holdt på å ta det litt slakt med Hellbillis, på en måte.
1: Ja, med meg og det, da.
0: Ja. Kanskje noen naboer?
1: Ja, jeg vet ikke,
0: men... Nei, jeg vet ikke, ja, men...
1: Det ikke så himmelen så langt derifra til Hallengarn, da.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei.
0: Men nå skal jeg I hvert fall ha gammelt.
1: Ja.
0: Jeg elsker deg enn du.
1: Ja, og enda.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi danse, for denne så fin å danse
1: etter. Ja, fint, ja.
0: Og så nå får du gjerne deg klar, da.
1: Ja.
0: Sven Ingvars.
1: Ja.

0: Hojsan, der var vi endelig ferdig.
1: Var fin den der.
0: Åh, jeg var så sliten.
1: Ja,
0: klar, sier de I Trøndelagen.
1: Klar, ja.
0: Jeg var så klar.
1: Ja.
0: Åh.
1: Og da du sa han hante den refrei, den var ute på grem mot Kristiansund.
0: Ja, det noe som heter det utenfor der I hvert fall.
1: Ja, da vi på Nordmøre da.
0: Ja, det.
1: Ja, det I hvert fall I utkanten der.
0: Ja, det, Nordvestlandet.
1: Ja, ja. Det, nå, nå begynner du nærme deg best du da.
0: Best, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja men da, de kaller det for Nordvestlandet.
1: Det mer det.
0: Du på Moldekanten og Kristiansund og Ålesund ja. Og Haugesund og...
1: Ja, stemmer det.
0: Ja, ja Haugesund, da vi mer vestover.
1: Ja.
0: Ja. Ja, Wenches glade jenters polka,
1: ja.
0: Den siste med Wenches I dag,
1: ja,
0: det... før vi skal ta litt
1: annet.
0: To rekker musikk.
1: Ja.
0: Ja. Men vi tar den polka nå da, da vi I gang.
1: Ja.
0: Glade jenters polka, Wenches spiller opp.
1: Ja.

0: Der var vi ferdig med hurten og sturten.
1: Det var
0: vi, ja. Da klarte du fint alene,
1: Erik. Ja, da.
0: Nå synes jeg du svingte deg så gatt, jeg, så nå tror du skal få ta neste alene,
1: ja. Ja, neste gang jeg kommer, da... Da vet jeg ikke hva jeg skal prøve på, for nå må jeg finne på noe annet.
0: Du må finne på noe nytt nå, ja.
1: Ja.
0: Du hadde en fin bry her, synes jeg, da du kom inn om der,
1: ja.
0: Ja. Ja. Hvor langt har vi kommet nå, ja?
1: Nå skal vi til Merreplan nå.
0: Merreplan?
1: Ja.
0: Oi. Nå får de passe på merrene sine.
1: Ja, det Skarlin som har laget den, vet du.
0: Skarlin? Han på Finnskogen?
1: Ja.
0: Olav?
1: Olav Skarlin, ja.
0: Ja. Er det Farad Kjetil, eller?
1: Det Farad Kjetil, ja.
0: Ja.
1: Han ja. Var, jeg vet, han for godt bort, han.
0: Ja, ja, men ja, var da.
1: Ja, ja. Men Melodin lever.
0: Melodin lever.
1: Ja.
0: Så vi hører på Merreplan vi da.
1: Ja.